0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: I Can Gold, ang superior.

K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: inakis sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ko.
1: Kag ginahigugma ko ba ni ko?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa guma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa guma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Roy kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Kinta kilala ko si Roylan sa asawa ko kag sa anak ko nga babayi upod si Michelle. Wala sang komosyon nga natabo. Matawhay ang pagistoryahanay. Nalipay ang bata ko nga babayi kag indi siya makapati nga may magulang siya. Si Royla naman, nalipay man tungod na meet niya ang utod niya. Sa bahay naman sang asawa ko kag kay Michelle, nangin close man sila. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Tugtog diri na lang ang tagpadala, Roy.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

sanggugma sang Dios nga ginpakita si anak. Magapukaw sang tagipusoon kag magapukaw man sang magahom sang kalag nga wala sing ibang iban pa nga mga makahimo. Si Kristo nagkariagod nga ialiwat nga matuga ang larawan sang Dios sa tao. Kag ang bisan sino nga mga palayo sa mga tao gikan ni Kristo nagapalayo sa ilagikan sa tuburan sang matuod nga pag-uswag, ginadaya niya sila sang paglaom sang katuhayan kag himaya sang kabuhi. Isa siya ka makawat kag tulisan. Ang nagasulod sa ganghaan amo ang manugbantay sang makanero. Si Kristo amo ang ganghaan kag ang manugbantay. Nagasulod siya sa isa ka iya kagulingon. Pagi siya kagulingon nga sakripisyo nga siya nangin manugbantay sang makanero. Sa iya ang manugbantay sang ganghaan nagabukas kag ang mga karnero nagapamati sang iya tingog kag ginatawag niya ang iya kagulingon nga makanero sa ilang ngalan kag ginatuytoyan sila pagwa kag kun iya ginapagwa ang iya kagulingon nga mga karnero siya nagauna sa ila kag ang mga karnero nagasunod sa iya kay kilala nila ang iya tingog. Sa tanan nga tinuga ang karnero isa sa labing mahuluyon kag wala sing mahimo kag sa sidlangan ang pag-atipan sang manugbantay sa iya nga panong wala sing kakapoy kag wala sing untat. Sang una sumong sang karon may dyotay nga siguridad sa guwa sang mga banwa nga may pader. Ang mga tulisan gikan sa nagalagaw nga mga tribo sa dulunan o kon ang mga sapat nga manunukob gikan sa ila mga palanaguan sa mga bato. Nagahulat agod agaon ang mga panong. Ginbantayan sang manugbantay ang iya pag-atake. Nakahibalo, ngayara ini sa katalagman sang iya kagulingon nga kabuhi. Si Jacob nga nagabantay sang mga panong nilaban sa halalban sang Haran nga naglaragway sang iya kagulingon nga wala sing kakapoy nga pagpangabudlay nagasiling. Sa adlaw ang tig palamangag nagubos sa akon kag ang katugnaw sa gabi kag ang akon katulugon na dula sa akon mga mata. Genesis 31 versikulo 40. Kag samtang nagamantay sang mga karnero sang iya amay nga ang bata nga si David nga nagisahanon nakasugata sang diyon kag sang uso kag ginluwas gikan sa ila mangangipon ang kinawat nga kordero. Samtang ginaituituyan sang manugbantay ang iya panong sa batoon nga mga bungiyod sa kagulangan kag talunon nga mga pilaas pagkadto silamunan nga mga suok sa higad sang suba. Samtang ginabantayan niya sila sa kabukiran sa mamingaw nga gabi nagaamligikan sa mga tulisan nagatipan sing mapinalanggaon sa mga masakiton kag maluya ang iya kabuhi nangin isa sa ila ang isa ka makagod kag malulo nga kaangtanan nagahiusa sa iya mga butang sa iya ginaatipan bisan anuman kadako ang panong kilala sang manugbantay ang tagsa ka karnero ang kada isa may iya ngalan kag nagasabat sa ngalan sa panawagan sang manugbantay. Subong ang isa ka dotanon nga manugbantay nakakilala sang iya mga karnero amuman ang Dios nun nga manugbantay nakakilala sang iya panong nga nagalinapta sa bugos nga kalibutan. Kamu nga akon panong ang panong sang akon halalban mga tao kag ako ang inyo Dios siling sang Ginoong Dios. Si Jesus nagasiling ginatawag ko ikaw sa imong ngalan, akon ka. Gintigib ko ikaw sa mga palad sang akon mga kamot. Ezekiel 34 bersikulo 31, Isaias 43 bersikulo 1, Isaias 49 bersikulo 16.

Sos nakakilala sa aton sing tagsa-tagsak kag natandog sang balatyagon sang aton mga kaluyaon. Kaluyaon. Kilala niya kitatanan sang alan. Naibaluan niya ang balay nga amon ginapuy-an or inyo aton ginapuy-an ang ngalan sang tagsaka nagapuyo. Kung kaisa naghatag siya sang mga direksyon sa iya mga alagad nga magkanto sa isa kadalan sa isa kasyudad sa amo nga balay sa pagpangita sang isa sang iya mga karnero. Ang tagsa kakalagbog os nga kilala ni Jesus nga daw siya lamang ang isa nga para sa iya napatay ang manuluwas. Ang kalisdanan sang kada isa natandog nagatandog sang iya tigipusoon. Ang pagsinggit sang bulig nagalabot sa isa kadong dalonggan. Nagkaresya sa pagbuyok sang tanan ng mga tao siya kagulingon. Ginasugo niya sila, sunod ka mo sa akon, kag ang iya espiritu nagahulag sa ila nga tagipusoon sa pagganyat sa ila mga pagpalapit sa iya. Madamo ang nagadumili nga mabuyok. Nahibaluan ini ni Jesus kung sino sila. Nahibaluan man niya kung sino ang malipayon nga nagapamati sa iya panawagan kaghanda sa pagpaidalom sa iya pastoral nga pagatipan. Nagasiling siya, ang akon makarniro nagapamati sa akon tingog kakilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. Ginaatipan niya ang kada isa nga daw wala na sing iban pa sa kadaigan sang kalibutan. Itawag niya ang iya kagulingon ng mga karniro sa angalan kagiratuituyan sila pagwa kag ang tag sa karniro nagasunod sa iya kag kilala nila ang iya tingog. Ang magbantay sa sidlakan wala nagamaniho sang iya mga karniro. Wala sila nagasalig sa puwersa o kung kahadlok apang nagauna. Ginatawag niya sila. Nabaluan nila ang iya tingog kag ginat tuman sang naga panawagan. Amo man ang manluwas, manugbantay sa iya makarnero. Ang kasulatan nagasiling, gintuituyan mo ang imo katawhan subong sang isa kapanong paagi sa kamot ni Moses kag ni Aaron, paagi sa propita. Si Jesus nagpahayag, ginhigugma ko ikaw sa gugma nga wala sing katapusan. Busa, sa may gugmaon nga kaayo, ginbuyo ko ikaw. Jeremias 31, versikulo 3, Salmos 77, versikulo 20, Hoseas 11, versikulo 4. Ginbutong ko sila, siling niya, paagi sa mga lubid sang isa katao nga may mga higot sang gugma. Ini, hindi kahadlok sa silot o kon ang paglaom sang walay katapusan nga padya ang nagatuytoy sa mga gitutunan ni Kristo sa pagsunod sa iya. Nakita nila ang walay tupong nga gugma sang manuluwas nga ginpahayag sa bugos niya nga paglakbay sa duta halin sa pasungan ka sang Bethlehem pagkadto sa krus sang Kalbaryo kag ang pagtanaw sa iya naganyat nagapahumok kag nagapasakop sang kalag ang gugma nagabugtaw sa tigipusoon sang mga nagatanaw nabatian nila ang iya tingog kag nagasunod sila sa iya. Subong ang manugbantay nagauna sa iya mga karnero si Kristo mismo ang una nga nagkasugata sang mga katalagman sa dalan amo man nga si Jesus upod sa iya mga katawhan. Kun ginapagwa niya ang iya kagalingon nga mga karniro nagauna siya sa ila. Ang dalan pagkato sa langit gikon sagrar sang mga tunob sang manuluwas. Ang banas mahimo nga matampan kag matiga apang si Jesus naglakbay sa sina nga dalan. Ang iya mga tiil nagpilit sang mapintas nga mga tunok agud mangin mapos ang alagyan para sa ato. Ang tagsa kapalas anon nga ginatawag kita nga pas anon siya mismo ang una nga nagdala. Bisan pa
nga karon nagkayab siya sa presensya sang Dios, kag nagapakigbahin sa trono sang universo si Jesus. Wala madulaan sang iya maluya luyon nga kinaugali. Sa karon ang amuman nga malulo nagasimpatiya nga tigipusoon bukas sa tanan nga mga kailo sang katawhan. Sa karon ang kamot nga gintusok ginauntay sa pagpakamaayo sing labi pa sa iya katawhan nga yara sa kalibutan, kag indi gid sila mawala, kag wala sing bisan sino nga makaagaw sa ila gikan sa kamot sang Dios. Ang kalag nga nagtugyan sang iya kagulingon kay Kristo labi ka bilidhon sa panulok sang sabugos nga kalibutan. Ang manuluwas kong tani nag-agi sa kasakit sang kalbaryo agod nga ang isa maluwas sa iya ginarian. Indi gid niya pagpabayaan ang isa nga para sa iya napatay siya. Luwas kon ang iya mga subulunod magpili sa pagbiya sa iya. Iya sila hoptan sing maligon. Sa tanan naton nga mga pagtilaw, mayara kita sang wala nagapaslawan nga manog bulig. Wala niya kita ginpabayaan nga nagaisahanon sa pagpakig-away sa pagsulay, sa pagpakig-away sa kalautan, sa mga kagsa katapusan, madugmok sang mga palasanon kagkasubok. Bisan karon natago siya gikan sa mamalatyon nga panulok, ang natago ang dalunggan sang pagtuo, makabati sang iya tingog nga nagasiling, indi magkahadlok, kaupon mo ako. Ako amo siya nga nagkabuhi kag napatay, kag yari karon ako buhi sa walay katubtuban. Bugna 1, versikulo 18. Ginbatas ko ang imo mga kasubo, naeksperyensyahan ang imo mga paghimakas, nasumalang ang imo mga pagsulay, nabaluan ko ang imo mga luha, naghibi man ako. Ang mga kasubo nga tuman kadalom nga indi mahangpan sa bisan sino nga tawhanon nga dalunggan, nabaluan ko. Indi kamo magunahuna nga nalaglag kamo kag ginbayaan. Bisan pa ang imo kasakit, wala nakatandog sa mga nagasabat nga kwerdas sa bisan ano nga mga tagipusoon sa duta, magtulok sa akon siling sa Ginoo kag magkabuhi. Ang mga bukid mag-alin, kag ang mga bunyod mag-sailo, apang ang akon kaayo indi maghalin sa imo kag ang katingban or ang katipan sang akon paghidait indi maghalin siling sang Ginoo nga naluoy sa imo. Isaias 54, versikulo 10. Bisan ano pa ka palangga sang manugbantay ang iya mga karnero, mas ginahigugma niya ang iya mga anak nga lalaki kag babaye. Jesus indi lamang aton manugbantay, siya ang aton walay katapusan nga amay. Kag siya nagasiling, nakilala ko ang akon kagulingon, kag ang akon kagulingon nakakilala sa akon. Subo nga ang amay nakakilala sa akon, kag ako nakakilala sa amay. Juan 10, versikulo 14, kag 15. Daw ano nga pahayag ini, ang bugtong anak, siya ngayara sa dughan sang amay, siyang ginpahayag sang Dios nga ang tao nga akon isig katao. Zacarias 13, versikulo 3, versikulo 7. Ang pagupdanay sa tunga niya kag sang walay katapusan nga Dios ginkuha sa pag-representar sang pagupdanay sa tunga ni Kristo kag sang iya anak, iya mga anak diri sa duta. Bangod dulot kita sang amay kag padya sang iya buluhaton, ginahigugma kita ni Jesus, palangga niya kita bilang iya mga anak. Bumalasa kamo nagapamati subong sa aton nga palatuntunan. Palangga kita ni Jesus. Ang langit mismo indi makahatag sing mas dako pa, wala sing mas maayo pa. Gani magsalig kita sa aton nga Ginoong Jesucristo. Ginahuna ni Jesus nga ang mga kalag sa bugos nga duta nga ginpatalang sang butig nga mga nubantay nga amo si Satanas.
yadtong mga ginahandom niya nga tipunon subong sa makarniro sang iyah lalban, nag-aplaag sa tunga sang mga lubo kag siya nagsiling. Maiban pa ko nga mga karniro nga hindi sa sini nga turil. Siya man dapat ko dalhon kag siya magapamati sa akong tingog kag sila bangin isa ka panong, isa ka managbantay. Juan Gis, versikulo 16. Amo na nga sa sini nga tiod maguturan kanami sa mga pasalig sang Ginoo, kanami siya mga pulong nga naghambal sa kadesa sa aton nga dapat gid kita magsalig sa iya bilang aton nga managbantay, bilang aton nga Dios nga indi gid magpabaya sa aton kung kita magsunod lang sa iya kag sa iya tanan nga mga pulong, sa iya mga pasulundan, kag sa iya nga mga katipan. Wa na magkita sing timpo nga pagdayon pa sa gihapon, aton lamang tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay numurulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat din po sa inyong mga paalaala at mga narinig namin inyong mga salita. Ito nawa ay magbibigay sa amin ng buhay at paniniwala, pananalig sa inyo na aming itatalaga ang aming buhay sa inyong inyong mga panukala sa inyong bayan. Pagpalain mo ang mga nakinig, pagpalain mo man ang mga nag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo higit sa lahat ang K5 News FM Philippines na ginagamit niyong himpilan upang makarating sa nais matutos yung banal na mga salita. Pagpalain mo man ang Siro Camilo Hoy at pamilya. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samot-hiling sa pagitan ng matamis sa pangalan ng Binisus. Amen.

KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa